0: едің.
1: Егітін қыз қошық айтыр үшеді бір пайды, мистер Чопра шығып келді қызы дәдесі. Егітін болғысы қайнатам кеп қалды деп, намасте еді өдім, не қамасте еді, құлағы тегіп, Етке қарап, нәхи, нәхи, мұхаббат деді. Нәхи, нәхи керек бар бұнақы мұхаббатты деді. А Кришна, мәлішне қаршы ман деді.
2: Хангама, ұстелары.

0: Егіт лаңқасы қошыға әйтер үшуді бір пайды, мистер Чопра шығып келді қызы дәдәсі. Егіт ам, бұл ғысы қайнатам кеп қалды деп, намаз тейді өдім, нәқамаз тейді, құлағы тегіп, таа, Етке қарап, нәхи, нәхи, мұхаббат деді. Нәхи, нәхи керек бар бұл нәқа мұхаббатты деді. А Кришна, мәлішне қаршымайын деді.
1: Хангама үстелері.
2: Кімге кім бошлық білмеді ғой, менге анам бошлық. Анажан юринг концертке десем бармайман дедилар. Юрей анажан десем көз тегеді дедилар. Концерт көріп келсеңіз болмайды ма, яңа жылда алдың десем кассетасын алып келерсің, үйде көрерім мен. Көз тегіп қалады анамға. Майлы анажан, хаппа болмай отырасыз болмаса деп кеше кеттім. Кесем, а, ташап кетеуір дейді. Бір пасты келіп жүріп тұтып қапты. Ташап кетеуір. Уятсыз. Анажан, ассаламу алейкум, кеше концертті өткіздік. Юрин десем көнмедіңіз ғой. А, ташап кетеуірін, етімче мен де мен, а? Жаңа қадыр, ей қыжалат қымен, ташап кетеуір, етімче дым, хорла, етімче мен ба, хорла. Ғарып мен мен. Он бітті баласы бар, хаты ғарып ұмыз. Ғарып мен ба, ялғыз ба? Етімче мәсіз, етімче мен. Ана келініз ем, отасы ем йоқ, анасы ем йоқ. Уям етімче. Ікіте етімче, отырасына мен кегінче. Исам, хаа, сізі хатынызы ерім бар, мәні ерімем йодып қаядылар. Кейін келінізді алдыға барамын. У кішіні әм алдыларыға топа тоғыры кіріп кеті ормаймыз. Құршық айтып кіреміз. Яшыз ұлғайған сары, балалар көтті бұған сары, құршық айтадыға болып қалар әкенсіз. Яқшы кәпірадыға болып қалар әкенсіз.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Асылзода. Асылзода, тезро юрген.
3: Мене, кетванман ку, намунче, шошелесен.
2: Вай, ану кызы караген.
3: Нема кыпты, чыроли маску.
2: Ман киимин этванман. Болды, манге йоқты. Энди манам худды шунақы оппо киим олама.
3: Йо, Назо, бунақы койны, санге бумейді.
2: Нема генді, манам ассал кызман ку.
3: Назо, сан озин коп-кора босин. Шунақы оппо койнені киевосин. Зебрадан фартны комиду ку.
2: Нема кыпты, зато кеман.
3: Йо, орто, ман саны хайванат бағыды көргім кеме апты, сан оп кетіп қолышса.
2: Боре, болды қыл.
3: Айткенче, Назо, қақады шашлы атуымы дей?
2: Ой, ұчырашуым, санды қамасыны расуа қылды. Зебра дейсәмі, іші дейсәмі.
3: Танышкенімді, жүдем құрсам ма орта, намынчы ісімлерін көп?
2: Нымы?
1: Икі дүгана.
4: Белесіз мы бір гозәлні ұчыраткенді мәсліде. Убылан танышкенді мұшы күнну ұзыде. Ошенді оқып қолкенді менге бір созыде. Халі кетчем нұр йоғылып тұрар ұны козыде. Халі қама ұны көріп тұрама әнді бегоне. Ажралышымыз кемін бұрап сұсайып тұр отта оне. Бір-бірімізге тұқнаш келамыз лік қар замон. Ошенді ұтмышларны әске оламыз шу замон.

0: kom.ua. Тинглей. Қысқа сатырда. Мағынаны айлай. Қысқа сатырда.
1: Көзге қарап айтылатын хақиқатны құлаққа айтқан мақұл.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Үлфәтләр мазы қылып чойғаны да, ош ғор лик қылып отырышыпты.
3: Қалы ошке қарайлы, олы, ошта ойлы.
2: Үлфәтләрдан бірінің хатырасы омалыге хақыда, ям бұрқылап қалды.
4: Немагадир мені хатырам ямалышып қалыпты.
3: Bu nima deganing? Nimaga yomonlashadi?
4: Bilmadim. Hech narsa esini tutmayapti.
3: Hech narsa esingda yo'qmi?
4: Hech narsa. Umuman hech narsani eslay olmayapman.
3: Iya, bu chatoq-ku. Xo'sh, sanda bu holat qachondan boshlandi?
4: 2002-yil 14-martda taxminan 18:30 larda boshlandi.
3: Gap yo'sang.
4: Qani, ochdan, ochdan.